Nuenga fo'i, seo se mea mo meita tau fa'asar launga vi ia lele'i fa'afetain soi fua manuia man marosi fa'awawina mo'i tatou tatou te mafuta ai fo'i nei fo'i yaso. Le wa umaitai mo tatou pokalama o le utanga fita'ala'i ai eise mta upu te finangalo tatou te fa'asoa iai. Ia, mta upu malitus pa'ia. Ia, fai manuo tatou fai vale nei fo'i tae'au. E fo'i deo fisiri olitus pa'ia. Ia fa'a orang unumai tatou turu uvini marino mera maasani o valsulau o lima tautasi. Tatou te fa'asoa ai nei tae'au.